0: Gịnị na-eme ka afọ asatọ bụrụ ihe pụrụ iche?
1: Anọ m ebe a malite n'afọ mbụ. Otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa. Otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ, otu ụlọ, aka m nọkwa ya.
2: Ụgwọ akwụkwọ m ugbu a, nne m ka enwe ike kụtuo ome ndụ.
0: Olu dị iche iche, ebe dị iche iche, mana otu akụkọ ahụ, afọ asatọ. Obey.
3: Obey at 8. Real people, real stories. Obey is okay.

Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeelu ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu shia bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpa iri nke ọnụ ego ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na ahụ sekị rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke arọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mkpa onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe itinyere abanyego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị. Sonye. Ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya. Kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ, onye isi, ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: kama onwere nke mkpụrụ ma nwekwara nke mmiri maka ụmụaka. Ma ọ bụrụ na ị nwetaghị mgbanwe mgbe ụbọchị atọ gachara, gaa hụ dọkịta gị. SKG Paracetamol maka nwere onwe dị ngwa ngwa ma na-arụkwa ọrụ nke ọma.
1: Sapiencia.
2: Wisdom for life. Hello!

0: chee echiche oge mbụ iriri shawarma isiri
1: na otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya bụ
0: otu ọ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwale app Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ, Get Gold Nigeria Limited. Hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu Rest Chemist, na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Akụrụ nwere emeksesaịsị ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị na-

0: a bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeela ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu share bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpị iri nke ọnụ ego ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na n'ahụ sec rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa wara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe itinyere abanye ego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị. Sonye. Ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya. Kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị ma ọ bụ ndị ụlọ akụ, onye isi ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.
1: Ukpele mọn abụọ, otu ngaji unyi na nnu.
2: Gịnị ka ị na-agwọkọta? Gịnị mere unyi ji jupụta ebe niile?
1: Ọ bụ ihe ndị m ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdị ka gị.
2: Hapụ ihe ndị a, were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwụọ ọcha. Otu a ka ọ dị, nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha. Eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwụọ ọcha nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal, ezigbo unyi na-acha eze ọcha.
3: O subirila. A ga-emerịrị nsogbu na grupchat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: for 2020. Hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lee m, m ka nọkwa ebe a.
1: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru n'azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
2: Nne, biko, nyere m aka.
3: Zigiga.
4: Payment received in OPEC.
0: Aka m nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
5: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ a na-ejere ozi. OPEC at 8 till OK.
6: Osubirila. A ga-enwerịrị nsogbu n'akụpchata ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, ụkwụ ebie.
7: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
6: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
7: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche.

0: vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Delendu!

0: ọzọmma ni akwa ikike gị nụ abụrụ ya gbaa o nwezikwa na ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze paka ego traditional center ọ bụanyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ
1: ezi apaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọnanya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
2: eze akwa ego traditional center west africa limited ọnwa ya bụ na nro
4: Choice UPVC Niger Conduit Pipes for both surface and conduit wiring with the make

0: Auntie, nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: onye Ebonyi, onye Enugu, ndị Imo, ndị Abia, ndị Anioma, ndị Anambra, ụmụnne m, ọ dị bende Delifa, maka na Igbo Amaka, nọrọ mmalite mmemme anyị kpọlụba anyị ka anyị nọ. Ị ga-asụ nwa asụsụ obodo unu ọfụma, kpọọ mụ ka anyị kụkpọlị ya.
1: Sonyelu
0: nwoke gbara agba ụbọchị Tuesday na Friday ọbụla 7 na-akụ akụ na mgbede nya elekere nke asa.

ntị ka mma ma ị ga maka ndị obodo a zitekata alụm ife onyonyo mgbe a na adọpụtasị ozu ndị a n'ala. Gee ntị ka ịma ma ị ga-anụnwu ebe a na-ebe ebe a. Ihe anụ ka a na-ekwu onye nke a bụ onye nke dị ndụ onye nke ndị mmadụ na-ekwu Jizọs igwe ha na-akụ aka ọ nke a dị arọ ịnọ ndị nke ọzọ ozu ha ya nsekaptasị ka esekaptasị ha n'ana uke nke a bụ uke izute mmadụ ofu ezinụlọ nwatakịrị a dị ndụ dị arọ ịnọ nwere ihe ọma ikudie na-apụta arụ ya niile o mesịla arụ mago ụpaju ya arụ niile ọ na-ene anya ọ tabere ife nya na ife ya eje ndị nke nwụrụ anwụ ka mkpụrụ obi fazụlike na ndụkwa amen.

0: ụtarụ si eme m ụtarụ si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
0: ịmanye ihe a na-eme m obidogokwa ọzọ
1: onye kụrụ moto ịnụbe maka ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa ndị e ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
0: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ka ka m ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved. Ọgba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited. For more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide.
2: Ọgba herbal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka arụike anyị.
1: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.